står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. Gatelykt skinner som morillen ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennesteinen.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
2: Lytt til Radio Osen, din lokale radio.

Brødre, søstre, buss deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luftet!

Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det er å komme først i mål og bæsj.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Dale Watson og Burden of the Cross. Til en av de store gospelfamiliene på country og bluegrass, det Isaks. Her med låten He Understands My Tears.

Ja, veldig vakker synging der av The Skyline Boys. Disse harmoniene som kommer igjen og igjen, de imponerer meg veldig mye. Jeg skal faktisk ned i Cajunland og Louisiana nedi der, og da har vi jo litt sånn røff trekspillmusikk og sånt. Denne gruppen heter The Boy Ark, og de synger her I Pray.

Ja, Inspiration heter de. Det er Inspiration. Til en artig duo så heter The Malpass Brothers. Her med låten Satan and the Saint.

gruppen The Boxcars med låten In God's Hands, til en ny gruppe, The Tallies, Searching, sammen her med Jason Grabb.

Ja, det er Tallis til sønnen av Ralph Stanley. Ralph Stanley nummer to heter han, og låten heter Maps, Map of God's Highway.

Ja, det var Ralph Stanley nummer to i litt bluegrass-style til en ny artist for meg, men en mektig sanger. Omar Natsa heter han, og herlig heter låten God Works in Mysterious Ways.

Ja, han gjør vel gjerne det, Gud. Omar Nasser, God Works in Mysterious Ways, til The Primitive Quartet, If We Never Meet Again.

Build my mansion next door to Jesus, feller and hill. Og da takker jeg for å følge denne timen, og dere velkommen tilbake neste uke med ny gospel-kontomusikk. Så ha en god dag alle sammen, og her kommer en sørafrikaner, han heter Chris Els, og synger Go Rest High on the Mountain. Ha en fin dag.

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise I fin og variert musikk en times tid fremover.

0: Hei, Geir Lystrup fikk fortelle oss hva denne ukens hvileskjær handler om, dans. Geir Lystrup hadde med seg godt folk og juniorlaget i Lom Spellemannslag. Og det er ikke bare grendehusdans vi skal på, vi skal vel på noen ungdomshus og litt forskjellig rundt omkring i verden. Men før vi drar ut i verden, så skal Alf Prøysen få synge vårvise der det er mange advarsler mot hva dans kan føre til.
1: Og jinta skulle ut og svinge på seg litt for sving, seg skal jinten gjøre. Og da hun kom i gangen helste hus og blitt ved bestmor hen

0: Farlig for den som danser, men står du stille og følger med, da er det farlig, da kan det skje.
1: Dans kan være så mye, og den neste, den husker jeg fra 70-tallet. Og det er Pata Pata med Miriam Makeba, eller Mamma Afrika, som hun også ble kalt.

0: Miriam Makeba var født i 1932 i Johannesburg i Sør-Afrika. Hun døde i Italia i 2008. Hun har fått Grammy-pris for etnisk folkemusikk, og det var i 1966. Lou Bega er en annen artist som også har en ganske kjent danselåt.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lubega heter egentlig David Lubega. Han fra Tyskland, München I Bayern, og han født I 1975. Og han mest kjent for Mambo No. 5. Sangen, det en coverlåt av Perez Prados, og det var en instrumental version fra 1952, og Bega har lagt til ny tekst og samplet musikken fra den originale versjonen.

0: Etter Vømmøl Spellmannslag og Peder og Hamarforsens Brus fikk Ole Ivars komme til og synge om at ingen vel helt perfekt, og det kan vi vel skrive under på noen og enhver. Swing blir brukt mye, og danceband blir brukt mye på Østlandet og mot Sverige, grensen mot Sverige. Men det finnes mange forskjellige typer swing, og en annen type swing heter balboa. Den oppstod sør i California på 20-tallet, og den helt annerledes.
1: Natasha, Ibrahim, Andreas og Olga, alle...
0: Dette fra en konkurranse. I Bergen er det en gruppe som heter Cottontails, som også danser balboa.
1: 1, 2, 3.

På 1980-tallet og utover kom det en god del dansefilmer, og vi skal koste på oss Final Dance fra Dirty Dancing, som kom i 1987.

0: music on this stuff?
1: En liten smakebit fra Dirty Dancing nummer 1, der Jennifer Grey og Patrick Swayze var I hovedrollene. Noen lurer kanskje på hvorfor filmen heter Dirty Dancing. Dansen oppfattes som å være for sexfiksert for den tiden handlingen I filmen foregår, tidlig på 60-tallet. Nå må vi kanskje komme oss hjemover, men på veien så møter vi noen andre som heter Gumbay Danseband. Gumbay Danseband, eller noe. Høres ut som vi havnet I Karibien.

Doombay Dance Band er faktisk et tysk band som startet I 1979 av en som heter Oliver Ben. Og det oppkalt etter en liten vik på den karibiske øya St. Lucia. Opprinnelse Hamburg, Tyskland. Og den Seven Tears, den ble veldig populær, blant annet på det engelske markedet, og den kom I 1981. Veldig fin, synes jeg. Men siden vi inne på danseband, så det ikke så veldig langt fra Tyskland til Sverige. Og der det jo masse danseband som ofte drar over grensen for å spille I Norge. Og Sven Ingvars, de har holdt på siden 1956. Og nå skal dere få høre et opptak fra NRK fra 1968.

0: Der fikk vi en oppfordring til å bli med til Värmland. Det er jo rett over grensen fra Østfold. Men nei, vi skal hjem igjen vi. Det opptaket med Sven Ingvars var gjort i Oslo i 1968. Og vikingarna de har vel vært større de senere årene da, på 80-90-tallet. Men vi skal tilbake til den der grendehusfesten som vi var på, og skal få med oss en polka. Geir Lystrup og godt folk.
1: Nå brenner hus til liv, nå

0: skörd. Kära starkan på ett fjöl, men ungen min heve, jag med glada skörd.
1: Geir Lystrup og Gottfolk framførte Rypepolka, etterfølt av Jenta mi kjære. Karis Pers Polska den neste på listen, og det Sven Nyhus og Asmund Bjørkens sextett som skal spille den. Og for de som har fulgt med på Påskelabyrinten, så dette kanskje en ganske kjent sang, eller låt.

Da er vi kommet til siste dans. Jeg håper at dere har fått svingt dere litt, eller at dere I hvert fall har rykket litt I dansefoten. Vi lar Sven Nyhus kvartett og kvintett avslutte med en nydelig vals, Bergrosa. Dere har hørt Hildegunn Hauge I Radios med programmet Hvileskjær. Takk for meg, og velkommen igjen neste gang.

0: både tuban og meg. Så, sånn det. Kan ikke da enten eller motta både og. Ja da.
1: Radio Os.
2: Hei hei.
3: Det her Bjarne I DDE.
1: Du så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.
4: Welcome to Match Made, home of the perfect woman. Come on in and design the girl of your dreams. She's the fun and her.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Hallo og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Han født 26. februar i 1932. Her skal dere få høre Ring of Fire med Johnny Cash.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Da fikk dere høre Fireflies med Old City. Og den kom ut i 2009. Neste, han er født 27. april i 1988. Her skal dere få høre Du fortjener en som meg med Daniel Kvammen.

Da fikk dere Take Me Home, County Roads med John Debna. Og han født 31. desember I 1943. Neste hun født 22. juni I 1953. Her skal dere få høre Time After Time med Cyndi Lauper.

Da fikk du høre Helt ærlig med Magnus Hilles og Onkel P. Og den kom ut i 2019. Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag. Ønsker dere alle en riktig god dag videre, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Hun er født 16. februar i 1994. Her skal dere få Who is laughing now? Med Abba Mark.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytt til radios, din lokal radio.

Brødre, søstre, besser deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på lufta!

musikk fra min oppvekst. Velkommen, velkommen til en ny runde av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal I en studio, da musikk som undertegnede har vokst opp med, og som jeg har sagt mange ganger, 70-tallet er sentralt. I dag så skal vi begynne på 60-tallet, og så skal vi ta mye fra 70-tallet, og så kommer vi innom 80-tallet også, og kanskje til og med inn I nyere tid. Bandet begynte som The Trade Winds, New York's A Lonely Tone får du en smakebit på her. Så skal du få vite hvilket band om litt.

Ja, dette var jo Surfing og California. Det var The Tradewinds, New York's Lonely Tone fra The Tradewinds, som oppstod i 1961. Senere så ble de til bandet TV4, og i 1972 så tok de navnet Styx, og det nettopp Styx det skal dreie seg om i denne runden av musikk fra min oppvekst. I 1972 så kom også albumet Styx, og vi lytter til Best Thing fra dette albumet.

Fra Chicago, amerikansk Styx, hørte du med låten som heter Best Thing fra albumet Styx som kom i 1972. Hvordan jeg havnet borte i dette bandet, det kan jeg faktisk ikke svare på. Har nok blitt inspirert via andre som har spilt Styx, kanskje på en festlig kveld eller lignende. Det i hvert fall på minne og i LP-samlingen. Ganske mange album med Styx forresten. Styx 2 kom i 1973, og derifra lytter vi til en låt som heter Lady. 70-tallet var det store tiåret for Styx også. Og det på 70-tallet den gode musikken ble laget, ikke sant?

Lady, en av de store fra Styx, og fra albumet Styx 2 som kom I 1973. Og Styx, det jo da et band som var innenfor flere genre, som da progressiv rock og hard rock I tillegg til litt snillere pop rock, og de gjorde jo suksess med denne mixen da på 70- og 80-tallet. Bandet altså fra Chicago-området, og de har et navn, Styx, som ifølge mytologien var elven som skilte verden for de levende fra de døde. Navnet reflekterer jo bandets mystiske og episke tilnærming til musikk. Vi lytter til nok en låt fra Styx 2, You Need Love heter den.

Need Love fra Styx 2 som kom i 1973. Knalltøft med gitarer, med keyboard, med orgel og det som hører med, og da en fin mix I fra bandet. Vi skal til albumet The Serpent Is Rising, og jeg tunet jo da ut denne låten fordi at jeg har funnet frem mye musikk, og vi skal prøve å få med oss mest mulig. 70-tallet hovedsakelig da, som sagt. 1973 så kom altså også albumet The Serpent Is Rising, samme år så Styx 2 altså. Denne låten, den heter Witch Wolf. Og det dreier seg altså om amerikanske Styx

Det var Styx C fra albumet The Serpent Is Rising. Witch Wolf kom altså ut i 1973, gjorde det albumet. I løpet av karrieren så har Styx hatt mange endringer i besetningen, eller flere i hvert fall, men de mest kjente medlemmene da Dennis DeYoung, vokalist og keyboardist, James J.I. Young, gitarrist og vokalist, og en av grunnleggere av bandets mest prominent rockete stemme, Tommy Shaw, gitarrist og vokalist, og så Chuck Panosso og John Panosso, henholdsvis bassgitarrist og trommeslager, tvillingbrødrene som var med fra starten og ga bandet en solid rytmeseksjon. Styx skal vi fortsette med, og jeg har nevnt 1973. Vi skal til 1974, Man of Miracles, og det titelen på albumet. Rock and Roll Feeling heter låten du får ifra Styx fra det albumet.

Man of Miracles heter altså albumet som kom I 1974. Rock and roll feeling fikk du fra det albumet. Så skal vi til en av suksessalbumene som virkelig satte Styx på kartet. Og det albumet det kom I 1975 og heter Equinox. Og fra det så lytter vi til låten som heter Lorelei. Og så skal du få en låt til ifra det suksessalbumet. Styx altså, amerikansk, Chicago-basert.

1975 kom altså albumet Equinox, som er blant suksessene til Styx, og det er det flere album som var, og det skal vi komme tilbake til. Vi tar med oss en låt til fra Equinox, og da en mer neddempet Styx med Sweet Madame Blue. Perlelåt, spør du meg. Musikk fra min oppvekst altså.

Sweet Madam Blue fra Equinox, og da en låt som på hele 6,5 minutt, og du fikk en smakebit her i musikk fra min oppvekst. Nå skal vi til albumet Crystal Ball, og vi begynner da med titelkuttet fra dette albumet. Låten heter dermed Crystal Ball. Styx er bandet, og Crystal Ball kom ut i 1976. Vær så god, altså titelkuttet. Og nok en neddempet versjon av Styx.

tøftig fra Styx, Crystal Ball, og 1976 kom altså det albumet ut. Skal vi ta litt om driften til bandet, så kan vi jo nevne at de har vært oppløst og har startet igjen. De hadde sin storhetstid på 70-tallet og begynnelsen av 80. De ble oppløst i 1984, men gjenforent i 1989. Så ble de oppløst igjen i 1992, før de ble gjenforent igjen i 1995. Og du? De har vært innom Drammenshallen i Norges land. Drammenshallen var vel en stor arena på 80-tallet. 1981 spilte de i Drammenshallen. I 2021 så kom de ut med et album som heter Crash of the Crown, og vi hører titelkuttet derifra. Da er vi plutselig på 2020-tallet, altså. Skal tilbake igjen til 70-tallet, selvfølgelig.

Her hører vi vel en del likhetstrekk med et annet spennende band som har regjert og som vi også har vært innom I musikk fra min oppvekst. Jeg tenker på Queen I den sammenheng. Vi skal tilbake til 70-tallet, til 1976. Og så gjentar jeg da at du hørte Crash of the Crown ifra albumet Crash of the Crown som kom I 2021. Tilbake til 70-tallet, 76 altså. Crystal Ball heter albumet, og vi gjør plass til en låt som heter Madame Moselle. Og snart det helt store suksessalbumet.

Mademoiselle ifra Crystal Ball-albumet var det altså. Kom i 1976, og så sa vi skulle til den store suksessen, eller det store suksessalbumet, The Grand Illusion. En av suksessalbumene vel kanskje like riktig å si. Styx har altså solgt 30 millioner album på verdensbasis. Da snakker vi type LP-plater, vinylplater og CD-plater. I tillegg så strømmes de heftig på blant annet Spotify og mange andre strømmetjenester. Så det jo bare å ta turen inn på datamaskinen og så finne frem Styx, så finner du musikk i søkkokrav. Vi lytter til The Grand Illusion, titelkuttet fra albumet som kom i 77 altså.

Titelkutten fra albumet The Grand Illusion heter selvfølgelig da The Grand Illusion. Styx er det det dreier seg om i musikk fra min oppvekst. Vi har passert godt over 50 programmer i denne serien. Det dreier seg om musikk som undertegnet har vokst opp med, ikke jobbet med, men vokst opp med. Og 70-tallet jo sentralt da oppdaget vi mye, mye, mye spennende musikk og det meste av den har du jo fått i denne serien, og så kommer det mer programmer. Styx sitt Grand Illusion-album var en av de store. Come Sail Away får du her fra samme album.

Det var andre låt du fikk fra The Grand Illusion albumet Styx var det altså du hørte, og Styx dreier det seg om og skal dreie seg om litt til før vi i mål. Jeg nevnte jo at det hele startet jo da i ja, på 60-tallet, nærmere bestemt til 61, og da het de The Trade Winds i 66, endret de navnet til TV4, og i 1972 tok de altså navnet Styx. Så det Styx vi da midt inne i, og skal lytte til en låt fra albumet som heter Piece of Eight, som da, Pieces of Eight, som kom i 1978, og den heter da Blue Color Man. En lang versjon, men vi gjør plass til litt ut av låten får vi ta med oss i den sammenhengen også. Og her vi over på det tøffe rocka igjen.

Tøffe gitarer, tøffe keyboard og orgel og tøffe sang, det kjennetegner Styx, og her Blue Collar Man fra Pieces of Eight. Og så skal vi ta med oss en smakebit på albumet som kom etter, og det et album som heter Cornerstone, som kom i 79, Pieces of Eight altså i 78, og så skal vi runde av da på 80-tallet. Men her en av de store, store, store fra Styx. En av de mest spilte, tror jeg, på strømmetjenester. Fra albumet Cornerstone, altså. Låten heter Baby.

Babe, hørte du en smakebit på fra albumet Cornerstone fra Styx? Styx som har hatt ute 9 album i løpet av 70-tallet. Så kom det 2 på 80-tallet, og etter albumet som vi skal runde av med, så ble det en pause, og så kom de tilbake igjen og har gitt ut et par album på 90-tallet, og en god del album har det også blitt på 2000-tallet. Vi var jo innom Crash of the Crown fra 2021. Jan Petter Svendal er mitt navn. Du har altså lyttet til musikk fra min oppvekst, og det har dreid seg om det amerikanske Chicago-baserte bandet som altså heter Styx, og vi skal runde av med et album som kom i 1983, Kilroy Was Here, og et suksessalbum, Styx med Mr. Roboto, og så sier jeg takk for følge, kommer tilbake med mer i serien etter hvert.

Det har vært en lang dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant, nå er sant.

0: windswept hill lies a stately deserted mansion. Its vacationing owners return and begin to set their home in operation. Nothing has been disturbed. But at the bottom of the cellar stairs, they find...
1: Ja, den trenger vi ikke ta resten av den melodien der. God dagen. Dette her Radio Os med sin 19... Og Olav Valle med sin 1956-serie, som har for seg topp 20-musikken. Topp 20-musikken, ja, i England og USA, fra 1956 til 62. Til og med 61 da. 62 til 69, det inngår i en annen serie, som heter Musikken Supernova. Men nå har vi altså kommet til våren 1960, masse flott musikk og nye aktører kommer på banen hvis vi rekker de, det får vi se etter hvert det som du hørte innledningsvis her det var en sånn rockabilly-gruppe fra 70-tallet renaissance, Link Ray og Robert Gordon med Red Hot heter melodien der og ja, jeg, nå glemte jeg å si radioprogrammet for Radio Os I dag 15. januar 2018, altså mandagen og den helt vanlig og det blir da jo da bingo radio bingo I kveld klokken 8:30, så da sagt usagt, det veldig alvorlig da skal vi, sist da spilte vi altså Jackie Wilsons Melody Night og det var 20. plass på US-listo I april 1960 og nykommer, og det var den listo, da går vi på april I England 1960, og da får vi på første plass My Old Man's Dustman, det Lonnie Donegan, vi skal treffe han senere I dag, og fortelle litt om han, for det han skifter veldig fort sånn musikalsk uttrykk etter hvert, og så nummer to har vi Cliffen, og Ja, Cliff, hvor det du vil komme inn her da? Fall in love with you!

Roger Cliff Richard med Fall in Love with You, og det var da en andre plass og en nykommer her på aprillisto i England 1960. Tredje plass er en kjent mann, Jimmy Jones med Handyman. Den har vi spilt før, han sa det som falsetto uttrykk. Og så kommer fjerde plass en nykommer her, ekte engelsk, Anthony Newley med Do You Mind? Skal vi, ja. Da, da.

Ja, det var jo Anthony Newley med Do Your Mind, en ekte engelsk mann der antageligvis. Og femte plass en melodi som heter Things, ikke Things, men Things med F. Things ain't what you, they used to be, Max Bygraves. For jeg hørte meg selv, og da hørte det ut som jeg sa Things, men her står det altså Things med F, jeg vet ikke hva uttrykket det står for. Sjette plass I nykommer, rett for US-listos, Stuck on You, Elvis Presley, den var spilt. Sjunde plass, Theme from a Summer Place med Percy Faith and his orchestra. Den har vi hørt til all glede for de fleste. Åttende plass, Running Bear med Johnny Preston. Niende plass, Beatnik Fly med Johnny and the Hurricanes. Og så en nykommer på tiende plass, en ekte engelskmann det og han ble gikk for å være liksom Englands erstatning på Buddy Holly. Han heter Adam Faith. Og melodien heter Something Else's Baby.

Det var han Adam Feite med melodien Someone Else's Baby, og det var altså nummer 10. plass og nykommer, og på 11. plass har vi en nykommer her som faktisk amerikanske og kommer på amerikanske liste i neste måned, men altså først her i England, og det andre gangen jeg har sett at kommer først i England på Englands liste, Everly Brothers med Kathy's Clown

Ja, det var altså King Brothers, velkjent melodi, Standing on the Corner, Watching All the Girls Come By. Ja, det var altså, det var 16, 18. plass og nykommer, og 19. plass Poor Me med Adam Faith, den går ut nå etter hvert. 20. plass Footsteps, nykommer med Steve Lawrence, men det jo amerikanske greiner. Så da hopper jeg ferdig med april i England, skal øve på mai, USA, der dere, ja, skal vi se, oi, hvor mange nykommere her da? Bare 8 denne gangen. Da får vi bare lese opp ifra listo, det den som første plass der, det jo Elvisen selvsagt, det Stuck on You, god melodi, andre plass, det Brothers 4 med Greenfields, den var jo en nydelig sånn sang, tredje plass, Cathy's Clown med Everly Brothers, den nykommer her på US-liste, men jeg spilte den på engelsk liste. Fjerde plass Night med Jackie Wilson, han går altså opp på fjerde plass på den morgenen her. Jeg synes ikke noe om den melodien der, men andre har forstått det. Femte plass, 16 Reasons med Connie Stevens, husker dere hun. Sjette plass, Cradle of Love med Johnny Preston, og så på sjunde plass først en skikkelig nykommer her med Jimmy Jones, han sa det handyman og var sånn falsettos sanger. Good Timing heter den melodien her som

Jimmy Jones, Melodie in Good Timing, og det var 7. plass og nykommer. Yes, og så kom jeg 8. plass og nykommer, Let the Little Girl Dance med Billy Bland. Det husker jeg nok igjen til Billy Bland. Let the Little Girl Dance, Dance, Dance.

Little Billy Bland heter han karen her, og Let's the Little Girl Dance, dance. Og det var altså 8. plass nykommer. På 9. plass, Sink the Bismarck med Johnny Horton, ja, husker vi. 10. plass, The Old Lamplighter, Browns. Den er tremannsgruppen på en mannlig og to kvinnelige. Og så på 11. plass, der er He'll Have to Stay med Jan Black. Ja, for det var et svar på han Jim Reeves, det. He'll have to stay, he'll have to go. He'll have to go, ja, sa Jimmy Reeves. Men her sier hun Jean Black og sier, he'll have to stay. Ja vel. 11. plass ni kommer. Sammen med vi.

Craig Douglas med melodien Heart of a Teenage Girl, og nå var ikke hun bare only 16, hun ble både 17 og 18 og 19, så hun har kjørt hele skalaen da, for en teenager girl. Det var han Craig Douglas, og der ikke mer på den liste her, men da kastet hun 14. plass, Theme from a Summer Place, Percy Faith, ja. 15. plass, My Old Man's Dustman med Lonnie Donegan. På 16. plass, Stairway to Heaven, altså nykommer fra US-liste, Neil Sedaka. 17. plass, Things, ikke Things, men Things, F-I-N-G-S, Ain't What They Used to Be med Mac by Graves, ja. 18. plass, nykommer her, Mama med Connie Francis, den har vi hørt i for US. 19. plass, Beatnik Fly med Johnny and the Hurricanes, og 20. plass, Let the Little Girl Dance med Billy Bland, og den har vi jo hørt i for US historie. Men da er vi ferdig med England i mai 1960, og går over på juni USA, skal vi se, hva har dere der? Juni, USA, ja, der har vi dere. Skal vi se, hvor mange nykommer er her da? I hvert fall over 10, kanskje 11. Oi, der er en ny kar der, ja, det er flere nye karer her som... også det, nei, det er spesielt en her, ja, men det er en veldig spesielt gruppe her som er forut for sin tid, men som kommer tilbake til. Det er da, den, for første plass er det Cathy's Clown med Everly Brothers, og så er det da på andre plass Connie Francis, og da kjenner dere den melodien, jeg trenger ikke si det en gang.

0: here, baby. Like what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, dinosaur. Ride, daddy, ride. Get him, man. Like Hipsville.
1: Ja, det var litt artig innslag I hele musikken her, forut for sin tid, lydmessig. Det var The Hollywood Argyles. Argyles, eller Argyles, det, hva betyr det da? Det betyr en skjev, et skjevt kvadrat. Altså, de inne på matematisk her med sånne geometri. Det altså en rumba, det skjevt kvadrat. Hva så spesielt med kvadrat? Og det at alle sidene like lange. Mens kvadratet der 90 graders vinkler, og rombene de har da ikke 90 grader. Ali Opia, Ali det jo bakår, bakårskatten Opia, og han kunne slå, han kunne, var så tøff, han kunne ta både grizzlybjørner og dinosauruser, det helt I orden. Når de påseiler også, så blir de veldig tøffe og havner I slagsmål I, enten I taxikøen eller I matkøene, så da de tøffe, vet du. Det jo Aliopia, det var 10. plass nykommer, og han kjører seg opp I neste måned også, det gjør han jo. Og så kommer vi til melodis med, og Duane Eddy her, du, Duane Eddy her på 11. plass nykommer. Du US-list, og der klarer han altså å komme seg inn nå, og der altså melodien, Because They Are Young.

Djuan er det med Because They Are Young, og jeg lurer på om ikke den, jeg høres ut som filmmusikk der, for meg I hvert fall. Ja, men det var I hvert fall, henne var det nå da, der ja, 11. plass nykommer, 12. plass, Night med Jackie Wilson, den har vi hørt, ja, 13. plass, nykommer, som Paul Evans har, Paul Evans har, han sa det, Girl Sitting in the Back Seat, et eller annet sånt, Happy Go Lucky Me heter den melodien her, Happy Go Lucky Me. En gang til da, der. Der.

Vi Paul Anka, my hometown. Og hadde litt sånn italiensk aksang da, som liten my hometown. Ja, men nå skal vi inn den melodi som Susie Siver. Det var altså nummer 14 de kom av. På 15. plass har vi Dinah Washington og Brooke Benton med en melodi til, som blir kjent på 80-tallet, og med melodien heter jo her nå Rocking Good Way.

0: Mike is back, though, you know.
1: All right. Yes, good. I like it. Det var Brooke Benton og Dinah Washington der, med en herlig melodi, A Rocking Good Way. Og den kom igjen på 80-tallet eller 70-tallet med Shaking Stevens og Bonnie Tyler, så hadde akkurat, jeg har den versjonen her også, men jeg tror ikke spillerne så lik. Brooke Benton og Dinah Washington gjør han bedre. Så vi forlater Shaking Stevens og Bonnie Tyler. Da går vi på neste her. Og det masse nykommer her, ja. Det 16. plass nykommer, og du verden. Hvem dette her? Come on. Du klarer det. Der.

den traff du Brenda Lee. I'm sorry. Og hun 13 veker på oppe på toppen og går helt til topps neste måned, ja. Og Paul Anka og Dinah Washington og Brooke Benton går også opp til topp 10 I neste måned, så det veldig bra de 7 veker på toppen der. Den som ikke fullt så heldig neste måned, det Ricky Nelson, men han har nemlig en melodi som heter Young Emotions, og han bare den måneden her. Stakkars. Hva som trykker, der.

Det var alltså han godaste Sam Cooke med The Wonderful World. Då han kom på banen och lagade mycket melodier för både sig själv och andra. Så beskytt mitten på 60-talet, eller starten på 60-talet, ja, ute där, ja. Ja, okay. Så 19. plass Greenfields med The Brothers Four, og så 20. plass 16 Reasons med Connie Stevens, og du ferdig med junilisto som, og sommer 1960. Så går vi på Englandlisto, og der skal vi kjøpe noe litt spesielt her. Men først får vi lese opp på første plass Cathy's Clown med Everly Brothers. 2. Cradle of Love, Johnny Preston. 3. plass Handy Man med Jimmy Jones. 4. plass Three Steps to Heaven med Eddie Cochran. Du fikk du litt igjen for å besøke England, så på den måten. 5. plass Sweet Nothing med Brenda Lee. Så I'm sorry ikke kom inn der, nei. Det kommer ikke så lenge. Og så har vi på 6. plass en nykommer som heter Connie Francis, som ikke er notert i USA. En veldig rar titel da for Connie Francis, for å være hun. Heter Robotman, Robotman.

Ross Conway med Lucky Five, og det var altså nummer 18 er en nykommer, og da skal vi 19. plass Do You Mind med Anthony Newley, og 20. plass Let the Little Girl Dance med Billy Bland, og nå har vi altså, vi snart ferdig, vi skal få en melodi her til her, for det nemlig en nykommer som er veldig viktig, så det ikke bare han Sam Cooke, men det en annen også lager mye melodier for andre og for seg selv, og velkjent, og Beatles hadde veldig respekt for han karen der, fordi de spilte i lag i 63 i England på samme scene. Da har jeg det, vi hører 1956-serien til Olav Valle her på Radio Os, og da har vi en melodi til, og vi takker for nå, takker hverandre for nå, og møtes igjen på onsdag samme tid, og på søndag om kvelden, og det en ny omgang i neste veka. Og den karen her, han heter Ray Orbison, og han da på, skal vi se, han så på meg blad litt grann her, han på Julia, han kommet på fjerde plass, jeg får lese liste neste gang, fjerde plass nykommer, Only the Lonely. Ha det bra!

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.
1: Animal Planet går program om livsfarlige krokodiller Programlederen går I en bukse som forhåndsrivet I filler Assistenten en spillvakker dame som kommer fra Hollywood Skjorta åpen ved navlen, buksa sitter som et skudd Av denne krokodillearten har vi ingen å miste Så derfor det så viktig å få fanget den aller siste Og masten og binden og dopen og velten på ryggen opp I båten Så damen fra Hollywood kan bli så glad at det blir på gråten Men de folka lager aldri program om boltitten Ingen betaler dem for å filme boltitten

går et program om en haj som helt sikkert har spist en mann. De har radiosender i rumpa bånd, så de vet det sikkert han. Som følger om hajen i 50 knop i båt til mange millioner, mens vi ser bilder av intet annet badende barn og koner. Så finner de hajen og senker ned programlederen i et bur. Kameramann må svømme utenfor, så det ikke rart at han sur. For nå heller de blod i havet for å hisse han en stakkars haj. Nærmere døden kommer ikke langs kysten av Hawaii. Men det ingen som blar.

for å filme en anaconda. Hvis du gjetter hvor Amazonas så kan du ringe og vinne en Honda. Som en aksjemegler som står og hauser opp kursen på Storbrand. Står gubben og snakker seg varm og slangen kan spise en voksen mann. Men inn på landet finner de en annen slange, giftig som bare faen. Med slangen i halen og et bein i graven, prater så fort han kan. Mens gifta renner fra slangetenner og grøss og det store minnet.

lager Animal Planet, de vet hva de driver med. Farlig dyr god butikk, det ingen tvil om det. Du skal holde seg ånda av tigertenner og fasongen til damen, så lenge du garantert blir sitten og kikker på reklamen. For her i Norge er det slik at det farligste dyret vi har, det en elg. Det går med en stakkars nordmann i bil omtrent hver sjette helg. Jeg synes du skal sette opp nye skilt for å fjerne siste tvilen. Og der skal det stå, hold vindredøren lukket og gå ikke ut av bilen. For elgen mye farligere enn noen boa-konstriktor. Ring inn.